Ranná show opäť s vami, 12. august, aktuálny deň, no a streda, aktuálny deň tiež, príjme počúvanie rádia Viva a našej rannej show, ktorá začína práve teraz. Ja som Dejvo a opäť budeme spolu, 3 hodinky spoločného času nás čakajú, tak hádam si ich užijeme, tak to ako sa patrí, naozaj naplno, no a tá, okrem dnešnej témy aj so skvelou hudbou, tam musí byť tiež David Kushner, príde už malú chvíľu. Rovnako je pripravený aj Somber, aj keď jeho telo vraj pripravené nie je. A dočkáme sa aj Irish Star. Toto ešte oveľa viac už v najbližších momentoch z nášho vysielania. Samozrejme, že aj dnešná téma bude, aj aktuálne informácie budú. Tak počúvajte nás aj ďalej. Príjemné vstávanie, dobré ráno, ranná show na rádiu Viva začína.

0: toto je úplná novinka, elektrizujúca novinka, Electrified sa volá. David Kushner, interpret, to už poznáte veľmi dobre. No a Rádio Viva, my pre vás hľadáme vždy tú najnovšiu, najčerstvejšiu a samozrejme ale dobrú a dobre počúvateľnú hudbu. Tak toto bola jedna z nich a ideme ďalej aj do našej dnešnej témy, pretože dnes mám pre vás otázku, ktorá nás zoberie trošku do retra, ale nie úplne. Pýtam sa vás dnes na veci, ktoré sa dajú dnes urobiť úplne iným spôsobom, napríklad počítače versus, alebo teda poznámkové bloky v počítačoch versus papier a pero, alebo streamovanie hudby cez rôzne aplikácie versus gramofóny, britva alebo holiaci strojček, kniha alebo čítačka. Jednoducho sú veci, ktoré sú také, že staré, dobre a funguje to, a potom sú veci, ktoré sú že moderné technológie, ktoré si adoptuje, že naozaj, že veľa ľudí, niekedy možno až väčšina, ale stále sú tí retro old schoolovi, ktorí radi robia tie veci po starom. Tak ak patríte medzi tých retro oldschoolových, napíšte mi dnes, je niečo, čo robíte radšej po starom, aj keď to už dnes ide inak? Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820, alebo na Facebook Rádia Viva. Dnes retro téma, návrat do veci, ktoré sa stále oplatí robiť analogovým spôsobom.
1: Raná show s Daveom.

0: Meghan Trainor a Toy With Me dohráva práve teraz, no 12. august je deň, ktorý dnes máme, teda máme ho takto spolu od krátkej 6. hodiny, teda ktorá bola pred krátkým časom, už sa mi asi je čas na kávu takto skoro ráno. Sme začali dnešnú tému a téma sa týka takého návratu k retro veciam, veci, ktorých sa aj vy držíte, možno že silou, mocou, pretože to tak jednoducho máte radi. Tak dajme si takú tému hneď prvú, ja som to už naznačil, čítačky kníh versus knihy, lebo to je také to, čo, k čomu ja mám celkom blízko, že tie knihy proste sú to moje a skúšal som čítačky niekoľkokrát, mal som požičané od otca tam takú, od kamaráta úplne inú. Jednoducho som sa k tomu nedokázal dostať. Ten moment, že chytáte papier a otáčate strany a presne viete, že ja už som v polovici, pretože už držím na ľavej, teda v ľavej ruke toľko isto strán ako v tej pravej, alebo že ja som už skoro na konci, lebo už len dve, tri stránky také tenké zostávajú pomedzi prstami na pravej ruke, keď otáčate strany. Tak to je niečo úplne fascinujúce. A toto podľa mňa žiadna čítačka nedokáže nahradiť a ani nasimulovať asi. No tak toto je taká moja retro záležitosť, ktorá sa už dá aj inak, ale ja robím to stále tým old school spôsobom. Ak máte aj vy niečo podobné, tak mi napíšte, ozvite sa, či už na Facebook alebo na WhatsApp.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio

Zero Pressure, Zero Diamonds, Benny a Zero Pressure práve teraz dohráva z nášho vysielania. Toto je skladba, ktorá presne hovorí o tom, že pod tlakom vznikajú diamanty. Tak ak náhodou budete mať dnes ťažký deň, tak vedzte, že možno vás čaká niečo naozaj veľkolepé. No a napíšte nám do našej dnešnej témy, pretože dnes sa vás pýtam na veci, ktoré vy robíte retro alebo starým old school spôsobom, napriek tomu, že dnes sa už dajú robiť inak. Peťo nám napísal, že on je ten týpek, ktorý si zohnal starý zosilovač, zrenovoval si gramofón a takto počúval hudbu cez LP platne, tie klasické platne, ktoré už som ja zažil ako retro. Už keď som bol ja malý, tak už boli kazety proste. No tak to asi bolo. A pripravil som si práve za informáciu a zisťoval som, prečo to vlastne je tak, že ten zvuk z platní vinilových je naozaj lepší ako tie štandardné MP3-ky a iné spôsoby prehrávania, ktoré používame dnes digitálnou formou. Peťo, ja ťa pozdravujem. Naše rádio si síce na platni nepustíš, ale pevne verím, že aj tak hráme aspoň kvalitnú hudbu, keď už nie v tej plnej vinilovej kvalite. No a hrať budeme aj Tylu a Zaru Larson. Ale pripravený aj trojkombo, ktoré nás vezme do džungle. Je to konkrétne Alok. Sú to Chainsmokers a Mae Stephens. No a rovnako príde aj Celeste Buckingham. To všetko je ešte oveľa viac v najbližších momentoch z nášho vysielania, tak zostávajte s nami, ale ešte predtým všetkým si samozrejme dáme aj počasie. Keď sa pozriete dnes 12. augusta na mapu meteorologických výstrah, tak môžete jasať od šťastia. Nebude to trvať dlho, ale minimálne dnes a zajtra žiadna výstraha neplatí. Ani pred teplom, ani pred povodňovou aktivitou, ani jednoducho pred ničím. Dnes nás čaká jasná až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť s najvyššími dennými teplotami 26 až 31 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov. Vietor ten bude prevažne severný do 35 km za hodinu s tým, že môže v nárazoch zosilniť až na 55, ale inak bude dnes jednoducho fajn. Konečne deň, ktorý si môžeme užiť. Asi nie úplne, že na kúpku s opaľovákom, ale možno o to intenzívnejšie pri nejakej športovej aktivite. Napríklad na bicykli, na hrázi?

0: Čo aj vy ste ako Peter? Niektorí z vás, ktorí radšej počúvajú skladby na vinile ako v MP3-kách alebo streamovacích platformách? No ono to má svoj dôvod, hlavne pre tých ľudí, ktorí milujú hudbu naozaj, že v kvalitných reproduktoroch a kvalitnej audio sústave. Totiž to, ja som vám hovoril a slúbil, že vám poviem, prečo to vlastne tak je. Prečo všetky vinilové platne majú oveľa kvalitnejší, alebo neviem, či všetky, majú oveľa kvalitnejší zvuk ako práve tie MP3-ky. No preto, lebo digitálna stopa je skomprimovaná. Ono vo podstate, keď máte MP3-ku, aby preto, aby nebola nekonečne veľká, hej, a mala veľa údajov v sebe, ale iba, musí mať iba pár megabajtov, tak oni vlastne orežú ten zvuk, tie kompresie, a tým pádom sa z takej tej krásnej vlnovky stáva taká schodíkovitá, kostrbatá, keď si ju predstavíte niekde pred očami. A teda nemá úplne všetky údaje o tom zvuku, ako skutočne bol. Za to, keď máte vinilovú platňu, tak tá ihla tam behá v tých vlnovkách po tej platni presne rovnako, ako to nahrali v štúdiu. To znamená, že preto je ten zvuk z vinilu oveľa kvalitnejší a aj preto, nielen kvôli nejakej hipsterčine alebo čomu takému to dnes ľudia vinil využívajú, ale aj preto, lebo naozaj ten zvuk je proste, pokým sa vinil nedoškriabe, bez straty. No tak akože je pravda, že MP3-ku nedoškrabete, vinil áno.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

Ranná show, aj krátko po 7 otvárame ďalšiu hodinku nášho vysielania. Počúvate Rádio Viva, našu rannú show, letnú rannú show, už teda za polovicou leta, už aj za polovicou prázdnin, ale stále takú tu bez kolón, bez dopravných kolízií, bez dopravných kolapsov, bez dopravných problémov proste. No, ak sa tešíte z toho rovnako ako ja, tak to ešte užívajme, kým sa dá. Užívajme si aj veci, ktoré naozaj stoja za to, aj keď už by mohli byť súčasťou histórie, lebo je tu nejaká nová technológia, ktorá ich tak trošku nahrádza. Pýtam sa vás dnes na všetky tie momenty, kedy zoberiete do ruky radšej knihu ako čítačku, kedy si namiesto streamovania pustíte niečo splatne, lebo aj takých ľudí máme, ktorí sú takí audiofili, že to naozaj milujú. Proste pýtam sa vás, či je niečo, čo robíte radšej po starom, aj keď to už dnes ide inak. Napíšte mi to na WhatsApp 0917 259 820, alebo na Facebook Rádia Viva, a ja vám budem samozrejme, ako inak, dobre hrať. DJ Godža, Jason Derulo, Melody, Michiko. Myslím, že názov skladby presne viete, ktorý bol z tých štyroch slov, ktoré som povedal. Rovnako príde aj Zayn, Die For Me. A takisto Regard featuring Drop G, No Love For You. Oni lásku vraj nemajú, ale my pre vás máme priehrštia lásky vo forme mojich milých slov a samozrejme dokonalej hudby, ktorá vás chytí za uši. Tak počúvajte nás aj ďalej. Príjemné počúvanie Rádia Viva.

0: Michiko, DJ Goja, Jason Derulo a Melody práve teraz z nášho vysielania. No a my ideme ďalej v rannej show na trošku, že old school veci, ktoré dnes len tak preberáme. Proste ide to aj modernejšie, ale vy máte radi takéto old schoolové, old schoolovo, historicky, pamätne, akokoľvek, nostalgicky, alebo proste preto, že to je vo vašich očiach lepšie. No a jednou z tých vecí ako príklad je práve hudba, ktorá sa ešte aj v dnešnej dobe po naozaj veľa, veľa rokoch prehráva stále aj na vinilových platniach. Ľudia, ktorí sa považujú za audiofilov, tak stále považujú práve vinilky za tú najkvalitnejšiu formu hudby. A prečo to tak je, to sme si už povedali, ale možno neviete fakt, že my máme jednu veľmi špeciálnu, nie úplne vinilovú, ale na podobnom princípe fungujúcu platňu aj vo vesmíre. NASA ju tam poslala v roku 1977 a čo je na nej, tak to vám podľa mňa vyrazí dekel. Ja vám to samozrejme poviem, zostávajte s nami.
1: Raná show s Daveom.

0: Tak ako to je s tou vinilovou platňou, ktorá sa nachádza vo vesmíre? Ja už som hovoril o tom, že vinilové platne ako nosič zvuku sú naozaj že výnimočné ešte aj dnes. Po rokoch od vynájdenia sa stále radia medzi tie najkvalitnejšie spôsoby prenosu a ukladania predovšetkým zvuku. No a hovoril som aj o tom, že v roku 1977 NASA dostala do vesmíru práve takúto vinilovú platňu. Nebola úplne z vinilu, bola v skutočnosti vyrobená z medi a potiahnutá zlatom a práve do toho zlata takým spôsobom ako pri vinile nahrali a virili najrôznejšie veci. Čo tam virili? To je otázka, na ktorú mám odpoveď. Pozdraví v 55 jazykoch, zvuky prírody, toľko ľudského srdca a rôznu hudbu, od klasickej, od Bacha až po Chucka Berryho. Je to vlastne taký analogový odkaz pre prípadných mimozemšťanov. Sondy sú už miliardy kilometrov od Zeme, no platňa letí ďalej. Takže zlaté platne na sondách Voyager 1 a Voyager 2, 1 a 2, sú vlastne prvými vinilovými platňami, aj keď vinilu nie sú, vo vesmíre. A práve takými, ktoré dokazujú, že na Zemi je život.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

To je Katy Perry a jej band Dates, ktoré dohrávajú práve teraz z nášho vysielania. 7 hodín 30 minút, aktuálny čas. Počúvate rannú show na rádiu Viva a ešte stále rozoberáme tie témy zo súdka old school versus moderna. Ktoré veci robíte radšej old schoolovo ako využívaním moderných technológií? A ja zbieram stále vaše správy a mám to ale aj ja nejaké rôzne old school versus moderné vychytávka informácie pre vás. Zaujímavosti zo súdka napríklad toho hudobného, vinylové platne versus MP3, kvalita zvuku, tak to sme si už povedali, ale aká je vlastne kvalita fotografie napríklad? Pretože dnes sa výrobcovia smartfónov a digitálnych fotoaparátov predbiehajú, kto natlačí do šošovky viac megapixelov, kto bude mať lepšie rozlíšenie toto pixelové. 50 megapixelov je na mobil veľa, takisto stovka zase na foťak veľmi slušne. Takže toto je číslo, alebo číslo, toto sú čísla, ktoré sa dnes berú vo veľkom, ale ja som zisťoval, že a koľko megapixelov by mal taký analogový film, keby sa to počítalo vtedy na tie pixely? Samozrejme, že sa nepočítalo, ale aký bol ten ekvivalent proste technológie, ktorá už je za nami desiatky, alebo teda s nami desiatky rokov, tá analogová, tak vlastne dosiahla niekedy viac megapixelov ako práve tie foťaky digitálne? Ja vám poviem, že áno, ale aké to je číslo a ako veľmi lepšie rozlíšenie analógu versus digitálu, tak to sa dozviete až trošku neskôr. Na teraz sa dozviete, aká skvelá hudba vás čaká, do očí príde. Ale nepríde do očí, príde do uši. Lil Nas X príde tiež. A takisto Pnáva Medúza. Toto všetko. A ako ja rád hovorím, ešte oveľa viac. Ale všetko až po počasí. Poďme sa pozrieť na to, ako dnes bude. Počasie. 12. august je dnešný dátum, no a dnes nás čaká jasno až poloblačno. Na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spíši 20 až 25 stupňov. No a vietor ten bude prevažne severný do 35 km za hodinu s tým, že v nárazoch prechodne zosilnie až do 55. Toto je predpoveď taká všeobecná pre celé Slovensko, ale dnes platí, že neplatí žiadna výstraha. Ani meteorologická, ani hydrologická, ani povodňová. Dnes bude proste jeden pekný, príjemný deň.

0: Calvin Harris a Kasabian práve teraz dohrávajú z nášho vysielania. Toto je stále relatívne nová skladba, ale my ideme do tých starých vecí, ktoré máme radi. Dnes sa výrobcovia smartfónov a digitálnych fotoaparátov predbiehajú, kto natlačí do šošovky viac megapixelov, pretože presne v megapixeloch sa to rozlíšenie rieši, keď hovoríme o digitále 20, 50 alebo rovno 100 megapixelov. No ale 35 mm film pred desiatkami rokov, na ktorý sme, alebo teda skôr naši rodičia ešte fotievali, tak práve ten žiadne digitálne štvorčeky nemá, lebo funguje analógovo. Ale aj tak ľudia, samozrejme vedci, štatistici a nejakí fyzici sa rozhodli to celé spočítať. Ak by ste mali, že digitálny snímač na miesto analógu, tak aká by bola úroveň ostrosti, respektíve detailu obrazu na tom 35 mm filme. No a teda prišli na to, že kým náročné bolo dať čo i len 12 megapixelový fotoaparát len prednedávnom do mobilných telefónov, tak práve 35 mm film už pred desiatkami rokov v prepočte, teda do tej digitálnej jednotky, 87 megapixelov. Absolútne šialené číslo a vlastne dôkaz toho, že tá technológia tu bola na veľmi vysokej úrovni aj predtým, no len potom samozrejme bolo ťažšie si tie fotky posielať, že? Ako pošlete fotky? Poštou alebo elektronickou poštou? Myslím, že aj keď analóg viacerí preferujú, lebo je to teraz aj moderné a teda vie to byť aj kvalitnejší, má to ten svoj nádych, aj tak sa tie fotky na konci dňa posielajú e-mailom, nie?
1: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Ranná show na rádiu Viva v 3. hodinke práve od teraz a vy ste jej súčasťou. Ďakujeme a vítajte pri počúvaní. 12. august, 8 hodín, 1,5 minúty k tomu. No a naša dnešná téma je tak trošku retro. Ale pozor, nie úplne, pretože pýtam sa vás na niečo, čo robíte radšej po starom, aj keď to už dnes ide inak. Čiže nie je to vyslovene, že retro. Je to skôr také, že niektorí fajnšmekri oprednostňujú, napríklad, keď už sme o tom hovorili viackrát, že vinyl pred CD-čkami alebo pred streamovaním hudby. Niektorí ľudia zase preferujú knihy pred čítačkami, tými digitálnymi kníh. Takže je to naozaj veľa vecí, čo sa dá robiť po starom a nie preto, že by ste boli nejaký retro alebo nejaký, že za opicami z jaskyne. Proste preto, lebo to tak máte radi, alebo to môže byť váš životný štýl. Napíšte mi presne takéto veci, ktoré radi robíte a dnes už majú aj svoj nejaký moderný digitálny ekvivalent. Napíšte mi ich na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. A ja vám budem samozrejme aj v tejto hodinke dobre hrať už malú chvíľu aj Take That, novinka Sweet July. Ale rovnako príde aj Niall Horan, End of an Era. Čo takto? Trojkombo. Diplo, Jesse Murph, Polo G môže byť? Tak viete čo, práve s týmto trojkombom teraz aktuálne aj začneme túto našu tretiu hodinku. Príjemné počúvanie ešte stále. Rádio Viva je tu s vami. Tak nech sa dobre vstáva. Vstáva už asi nie. Nech sa dobre začína pracovný deň. Pozdravujem.

0: ktoré veci máte radi takým tým old school spôsobom, pretože, alebo teda napriek tomu, že dnes už existuje modernejšie tie spôsoby riešenia danej situácie. Poviem príklad, pretože Martin nám napísal opäť ďalšiu správu, a teda konkrétne na náš WhatsApp, pokojne píšte aj vy, 0917 259 820, a píše nám, že vyhodil všetky moderné elektrické strojčeky a plastové žiletky s čepielkami, kúpil si poctivú oceľovú britvu. Pokračujem ďalej. Všetko z jazveca a práve mydlo na holenie. V nedeľu večer si na to vyhradím pol hodinu, napením mydlo, nabrúsim britvu a na koženom remeni a oholím sa na hladko ako gentleman z roku 1920. No tak toto sú tiež rituály, ktoré podľa mňa by viacerí potrebovali, ani nie tak vyslovene kvôli tomu, že treba vyzerať alebo robiť old school veci, ale preto, lebo ono je to vlastne také, že sústredenie 100%, vypnutie ostatných vnemov, a keď vám ide pri holení sa britvou o život, tak dosť taký vynútený mentálny detox. Čo vy na to? Normálne, že polhodinka holenia sa bez telefónu, to je niečo, čo naozaj možno stojí za vyskúšanie. Tak vyskúšajte aj vy, chlapi.
1: Ranná show s Daveom.

0: Keď sa dnes rozprávame ešte stále o najrôznejších veciach, ktoré sú inak ako boli kedysi, že kedysi bola tá stará forma robenia daných vecí, dnes moderná, tak ďalšou témou, ktorú môžeme otvoriť, je takisto taká tá, že GPS navigácia versus papierová mapa, lebo keď sadnete do auta, ťuknete do mobilu, satelity z vesmíru vás presne lokalizujú, navigujú do cieľa, ale úplne prvá automobilová navigácia na svete bola úplne iná. Elektrogyrokátor sa volala, šialený názov, naozaj ako z 80. rokov, presne vtedy aj vznikla v 81. a nepoužívala vôbec žiadne satelity. Fungovala na tzv. Vojenskom gyroskope, ktorý cítil, kedy auto zatáča, a na malú obrazovku v palubnej doske ste si museli ručne nasunúť priehľadnú plastovú fóliu s vytlačenou papierovou mapou. Na obrazovke blikala bodka, ktorá sa hýbala podľa toho, ako ste krútili volantom. To znamená, že to bolo veľmi, veľmi obmedzené, či už na konkrétne ulice, respektíve možno, že bloky, respektíve štvrte, ale v každom prípade to rozhodne neplatilo všade a nenačítavalo sa to samo od seba. Proste gulička, respektíve auto zaznamenalo, že zabáčate doľava, lebo tam si prišiel k nejakému preťaženiu a gulička sa posunula na mape. Šialené, že? Toto aj nebolo GPS vlastne vôbec. To bolo len taká, že pranavigácia, prababka dnešných Waze-ov, Google Map a podobných srandičiek.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Tempo Disco Machine, krátko po 8.30, počúvate naďalej rannú show Rádia Viva. No a dnes tam takú nostalgickú tému veci, ktoré už majú svoje moderné ekvivalenty, ale stále sa využívajú a vy ich možno máte radšej tiež v tej starej forme. No a jednou z týchto vecí, ako som aj ja povedal, že za mňa sú to jednoznačne knihy. A nielen preto, že sa dajú chytať, hej, cítite, kedy ste už ku koncu tej knihy a viete prevrtať stránky, ale aj preto, lebo knihy majú svoju špecifickú vôňu. A ja som zisťoval, prečo to tak je, že voňajú a čo za to vôňou stojí. No tak jednak rôzne chemikálie v štýle farbív a atramentov a rôznych takýchto bielý diel na papier ako taký. Ale také tie najvoňavejšie knihy sú väčšinou tie staré. A to preto, lebo staré knihy obsahujú látku zvanú lignín. Tá drží pokope drevené vlákna. No a keď sa lignín rokmi rozloží, začne rozpadávať a starnúť, tak uvoľňuje chemickú zlúčeninu, ktorá je vraj veľmi podobná vanilínu. To znamená, že voňajú po vanilke a mandliach tie staré knihy, že majú taký ten svoj skutočne špecifický zápach, respektíve vôňu, no a túto majú ľudia preukázateľne radi. Takže toto je niečo, čo naozaj, že čítačka z plastu a polovodičov jednoducho nenahradí. Ak ste aj vy taký old schooloví, že naozaj preferujete radšej knihy ako čítačky, alebo rôzne iné veci, žiletky, respektíve takto, britvy pred žiletkami alebo strojčekmi, alebo streamovanie versus gramofóny, tak gramofóny a LP platne, tak dajte mi o tom vedieť ešte stále aj na WhatsApp alebo na Facebook a my ideme na počasie.
1: Počasie.
0: 12. august, jasno až polooblačno. Na krajnom severe zväčšená oblačnosť a najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spíši 20 až 25. Pre dnešný deň neplatia žiadne výstrahy meteorologické ani pred tým teplom, ktoré boli vo veľkom zastúpené posledné dni. No a vietor ten bude prevažne severný do 35 km za hodinu s tým, že v nárazoch prechodne zosilnie na 55.

a John, Turn the Lights Off, dohráva z nášho vysielania a toto je čas, kedy už prichádza čas dohrať aj pre mňa. Ja som Dave, dnes sme boli od 6. hodiny, skorej 6. hodiny rannej, no a práve doteraz sme rozoberali najrôznejšie old school versus nové tematiky, aspekty života. Rozoberali sme aj to, že napríklad taký 35 mm film mal v minulosti, teda v prepočte na tú dnešnú jednotku megapixelov, ktorá je digitálna, oveľa viac megapixelov ako mnohé telefóny majú napríklad dodnes, ale rozoberali sme aj to, prečo je vinyl a vinylová platňa jedným z najkvalitnejších nosičov zvuku a že podobný štýl ako vinylová platňa, akurát je to zlato-medená platňa, je takto vo vesmíre a má uložené najrôznejšie hudobné, teda respektíve zvukové údaje o nás, o ľudstve. Vrátanie pozdravov vo viacerých jazykoch, tlkotu srdca, klasickej hudby, modernej hudby, no je tam toho naozaj, naozaj veľa, aby prípadné civilizácie vo vesmíre vedeli. No a dnes máme tiež jeden vesmírny úkaz, takže kým sa rozlúčim, tak nezabúdajte, že práve dnes, 12. augusta, o 19. hodine, respektive krátko po nej to celé začne, zažijeme zatmenie slnka. Tak viditeľné, že najbližšie podobne viditeľné zatmenie slnka, ktoré budeme môcť u nás na Slovensku pozorovať, príde až v roku 2075. Áno, správne, takmer 50 rokov odteraz. To znamená, že nenechajte si to uísť. Ešte raz, po 19. hodine, či už ste v Bratislave, v Banskej Bystrici, alebo na východnom Slovensku, vždy okolo 19.20 má vypuknúť, tak nasaďte si nejaké tie pozorovacie okuliare a sledujte. Nebude to zatmenie kompletné, zostane taký ten mesiačik trošičku vidieť zo slnka. Myslím, že to naozaj stojí za to. Ja budem rozhodne pozerať, potom dajte vedieť, ako to dopadlo. A poposielajte fotky, zajtra sa na ne budem pýtať. To je ako učiteľka, nie? Keď má nejakú písomku. Zajtra sa vás na to opýtam. No a teraz už ale budem hrať, pretože čaká nás aj The Temper Trap. Ale rovnako je pripravený, alebo sú pripravení aj Bebe Rexha, Faithless. A čo takto Ed Sheeran, hm? To by kedy povedal, že sa môže Ed Sheeran vydať aj takýmito indickými punjabskými rytmami trošičku, čo? A že to bude znieť dosť dobre. No nič, krásny deň, užívajte, počujeme sa opäť zajtra. Čaute. Ranná show s Daveom na rádiu.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Rádio Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Juričekom.
1: Lunch to síce je, ale dnes bez Tomáša Juričeka. Ale som veľmi rada, že sa takto počujeme. Od mikrofónu vás zdraví Doroty Sabová. Ja tu budem s vami dnes až do 15. Budeme si hovoriť rôzne zaujímavé veci, pretože vo svete, chtiac či nechtiac, sa toho deje veľmi veľa a myslím si, že aj veľmi veľa zaujímavých vecí. A myslím si rovnako, že to, čo vám budem dnes hovoriť, vás aspoň niektorých určite zaujímať bude. Mám tu niečo aj z toho celebritného sveta, pretože Anne Hathaway sa objavila s brúškom na ďalších prezentáciách premiér ďalších filmov, ktoré postupne vychádzajú. Rovnako sa špekuluje o svadbe Georginy a Cristiana Ronalda a tá sa vraj uskutočnila. Nie, že vraj. Ona sa uskutočnila. O tom si tiež povieme niečo viac, ale samozrejme, dnes sa vás určite budem pýtať aj na to, ako sa máte vy. Ako trávite toto leto? Čo ste zatiaľ stihli? Nestihli? Kde ste boli? Neboli? Čo ste videli? Nevideli? Či už aj nejaký festival možno prebehol alebo nejaké koncerty, pretože áno, väčšina Bratislavy žije Robbie Williamsom alebo aj Davidom Gettom, ale dajte mi kľudne vedieť, že kde ste boli vy a čo máte za sebou a čo vás možno ešte len čaká. Napíšte mi na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820, no a my sa budeme spolu samozrejme rozprávať klasicky až do 15. Mám tu pre vás aj novinky, mám tu napríklad od Dina Lewisa Smell Like Teen Spirit. To je taká prerobená Nirvana troška. A Selena Gomez a Daša tiež pre vás z Rádia Viva a z Lunchtimeu. Je vais te nommer.

No, poďme sa pozrieť na to, čo ponúkajú najnovšie pikošky zo sveta, pretože spomínala som Anne Hathaway. Áno, Anne Hathaway je momentálne v kurze, ona tento rok premiéruje dokonca až 5 svojich filmov, čo je dosť na to, že vlastne na všetky tieto promá a všetky tieto press tours chodí s brúškom a už v takom veľmi viditeľnom stave tehotenstva. No a niektorí ľudia trošku začali hejtiť jej outfity a pustili sa trošku do nej za to, že vraj príliš odhaľuje to svoje tehotenské brúško. Akože, poprvé, kto sme my, aby sme súdili? Poďalšie, ja neviem, akože mne sa to páči, každý má samozrejme na to nejaký svoj iný názor, ale podľa mňa je to s tým brúškom, že extrémne pristane. Akože Anne Hathaway je úplne, že nádherná, krásna a ešte aj v takomto požehnanom stave je podľa mňa o to krásnejšia. Niektoré tie premiéry už má za sebou, napríklad naposledy to bola Odyssea, ale čakajú ju nejaké tie ďalšie, takže my sa na to tešíme a samozrejme všetky novinky vám takto prinesieme aj z Rádia Viva. Dnes sa dokonca budeme venovať aj Rihane, pretože po Rihane bola dokonca pomenovaná celá ulica a tiež sa tam objavila aj so svojimi deťmi, čiže veľmi milá situácia, povieme si viac o chvíľu. Stay the night.

0: Ariana Grande, We Can't Be Friends z éteru Rádia Viva. To už je taká podľa mňa, že celkom klasika. No a poďme teda od Anne Hathaway na tú Rihannu, pretože dnes to máme také trošku celeb news. Rihanna sa totižto so svojimi deťmi vrátila na miesto, kde kedysi vyrastala. A prečo sa tam vrátila? No, zažila skrátka taký veľmi špecifický, špeciálny a krásny návrat ku svojim koreňom. So svojimi deťmi sa vrátila na Barbados, pretože Rihanna odtiaľ práve pochádza a navštívila miesto, kde kedysi vyrastala, ulicu, na ktorej vyrastala a ktorá bola súčasťou jej detstva, pretože dnes nesie jej meno a volá sa Rihanna Drive. Pre spevačku tak išlo o veľmi výnimočný moment, keď mohla svojim deťom ukázať miesto, kde sa začal vlastne ten jej celý príbeh a so svojimi tromi detičkami teda prišli na Rihanna Drive a prišli na tú ulicu a je to naozaj veľmi pekné, milé gesto, milé momenty. Nikto proste úplne najslavnejší len tak z neba nepadol, si myslím, z takých tých úplne, že top celebrita. Rihanna je jedna z nich a pritom je to úplne, že kráľovná hudby, spevu a tanca a všetko, čo k tomu patrí. Dokonca chystá po dlhom čase ďalší album, takže sa na to všetci tešia a toto s tým tak trošku súvisí. No. Toto je z Lunchtime z Rádia Viva najväčšia novinka, ktorú od Rihanny máme. Ale tých noviniek dnes si dáme ešte viac a porozprávame si samozrejme o tom, čo je nové vo svete. Vrátime sa aj ku Cristianovi Ronaldovi a Georgine, takže o tom určite bude ešte niečo viac.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Weekend a Drive Safe z Eteru Rádia Viva. No a spomínala som Rihannu, a to preto, pretože na Barbadose po Rihanne pomenovali celú ulicu, volá sa Rihanna Drive. No a o nej teda sa v súčasnosti hovorí veľa, pretože po 10 rokoch chystá nový album, takže sa o tom veľa rozpráva a vyjadril sa na jej tému, alebo na jej osobu aj jej partner. A A$AP Rocky otvorene prehovoril o úspechu Rihanny a dal jasne najavo, že ho jej obrovský úspech nejak neohrozuje, že práve naopak hovorí, že je na ňu hrdý a rešpektuje všetko, čo dokázala vlastnou prácou. Podľa neho úspech partnerky neznamená, že ten druhý je menej úspešný, no a každý má svoju vlastnú cestu a vo vzťahu podľa neho nemá byť priestor na superenie, ale na podporu a rešpekt. Povedal, citujem, že moja žena má miliardy, ja mám milióny, jej úspech nikdy neznamená môj neúspech, jej úspech nie je môj, som na tú ženu hrdý a dokázala to ona. Podľa mňa veľmi pekné vyznanie na konto Rihanny. Čo myslíte? No a my sa ideme pozrieť na počasie. Ako inak má byť jasno, až poloblačno, najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spíši 20 až 25 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov do 13 stupňov a na Orave môže byť trošku chladnejšie. Čo sa týka zajtrajška, tak nebude to o nič iné. Noc má byť prevažne teplá, 16 až 10. Zajtra bude jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota trošku vyššia než dnes, 26 až 31, na severe miestami 21 až 26 stupňov. No a poďme sa pozrieť ešte na piatok. Tam má byť 28 až 33, čiže pôjde to vyššie. Sobota opäť 30 až 35. No a nedeľa 30 až 36. Takže tieto brutálne horká a teplá asi tak rýchlo neskončia. Ale tak leto si letuje, no čo viac si môžeme priať.

Naladený máte Lunchtime na Rádiu Viva. Rozprávali sme sa o Rihanne a o tom, že aké vyznanie povedal médiám jej partner A$AP Rocky, a od Rihanny sa dostaneme v ďalšej hodinke k už spomínanému Cristianovi Ronaldovi a Georgine, pretože oni sú konečne svoji. Tá svadba prebehla veľmi tajne, čo nikto nečakal, pretože Georgina je veľmi taká okázala, a keď dostala teda ten obrovský šúter ako zásnubný prsteň, tak to vedel hneď celý svet, čiže sa očakávalo, že ich svadba bude taká, že veľmi pompézna, ale zatiaľ to vyzerá, že to bola skrátka iba taká tajná svadba pre nich dvoch. No, veľa informácií nemáme, ale to, čo máme, tak to si povieme v ďalšej hodinke. Dovtedy si ideme skvele hrať, pretože tu mám pre vás One Republic, Oliviu Rodrigo, Kaliho, Post Malone, Adama Lamberta, no a samozrejme tú najlepšiu hudbu, ktorá vás chytí za uši.

0: Majkom.
1: Lunch tu máme bez Tomáša Juričeka, ale lunch time na Rádiu Viva, to je to, čo počúvate aj v stredu 12. augusta, 13.02 na hodinkách, a budeme sa rozprávať samozrejme o veľkolepej svadbe Cristiana Ronalda a Georgíny, takže na to sa môžete tešiť v tých najbližších chvíľach. Okrem toho si budeme samozrejme skvele hrať, povieme si aj nejaké ďalšie zaujímavosti, novinky zo sveta, ktoré vám nesmú uniknúť. Nesmú, hej? Hovorím, že naozaj nesmú, a preto si o nich povieme niečo viac. A napríklad sa v našom playliste objavia aj také pecky a také novinky, ako je toto. To je novinka Davida Kushnera a Electrify. Predtým vám ale bude hrať aj Icona Pop, Ritual a Rudimental Green and Gold. Tak užívajte stredu s Rádiom Viva a s Lunchtimeom. Vás od mikrofónu zdraví Doroty.

Čo hovoríte na novinku z éteru Rádia Viva? Volá sa to Electrified od Davida Kushnera. A je to také elektrizujúce trošku a myslím si, že elektrizujúci je aj vzťah dvojice Ronaldo a Georgina. No vraj sú konečne svoji. Oni postli na sociálne siete fotky rúk s obrúčkami, čiže Georgina čakala len 10 rokov a teraz sa konečne dočkala. Cristiano Ronaldo a Georgina Rodriguez sú manželia. Je to jeden z najsledovanejších párov sveta a povedali si svoje áno v absolútnom súkromí, bez akejkoľvek veľkolepej show, ktorú by ste od jedného z najbohatších športovcov planéty asi čakali. Namiesto nejakej tej pompeznej svadby, ale bol intimný obrad v Portugalsku, na ktorom samozrejme nechýbali ich deti, ale veľa sa o tom zatiaľ nevie. Vraj sa zosobášili 11. augusta. No a mali civilný obrad v Kaškaj v Portugalsku. Túto informáciu potvrdilo ich okolie a aj samotný futbalista následne teda zverejnil fotografiu rúk a k tomuto záberu pridali len jednoduché srdiečko G, ako Cristiano a Georgina. Žiadne veľké vyznania, žiadne detaily, len tieto dve písmená a práve súkromie bolo pri tejto svadbe veľmi kľúčové. Obrad bol podľa oznámenia malý, intimný, prítomných bolo ich 5 detí, za tých 10 rokov toho stihli veľa. A myslím si, že s Georginou má 4 a jedno má z predchádzajúceho vzťahu Cristiano. No a Georgina tak svoj veľký deň nemala postavený úplne na takých celebritných hostoch, ako by sa od nej očakávalo, ale skôr naozaj taký súkromný v rodinnom kruhu. Nikto nevie, že či príde aj taká potom svadba, lebo teraz je celkom také v trende, že najskôr je nejaký ten civilný obrad a potom príde obrovská veľká hostina, čiže to sa zatiaľ nevie, ale Georgina v roku 2017, a teda takmer pred 10 rokmi, pracovala ako každý iný normálny človek. Ak neviete o tomto ich vzťahu viac, povieme si ešte trošku také detaily o chvíľočku.

0: Poďme sa teda povenovať bližšie vzťahu Cristiana Ronalda a Georginy Rodriguez, pretože oni sa vzali, po 10 rokoch vzťahu sa vzali. V roku 2016-2017 Georgina pracovala ako predavačka v Madride v istom butiku s luxusným oblečením, no a tam sa práve jej život stretol so životom jedného z najslavnejších mužov planety. Ronaldo si ju všimol, pretože si prišiel niečo kúpiť, zaľúbil sa a úplne rozprávková láska. Ich vzťah sa postupne rozbehol, verejne sa ako pár prvýkrát ukázali v januári 2017 na udeľovaní cien FIFA, no a o niekoľko mesiacov už bolo jasné, že nejde len o krátky románik. Dokonca ani samotný Ronaldo vraj spočiatku netušil, že z toho bude láska na celý život. Je dokonca dokumentárny seriál, ktorý sa volá I am Georgina, alebo som Georgina. No a práve tam v tomto dokumentárnom seriáli priznal, že na začiatku neočakával, že ich vzťah bude taký silný. Potom však prišiel moment, keď si uvedomil, že Georgina je podľa neho žena jeho života. Oznamila zástupy 11. augusta 2025, no a teda do roka a do dňa sa vzali. Na sociálnej sieti vtedy ukázala ruku položenú na Ronaldovej a na prste sa blišťal gigantický oválny diamant. Jej odkaz bolo: áno, chcem v tomto i vo všetkých mojich životoch. Tento prsteň vraj stál až 5 miliónov dolárov a okamžite sa stal jednou z najdiskutovanejších súčastí ich vzťahu. No tentokrát opäť teda zdieľali ruky presne po roku od zásnub, no a už sú to ruky s obrúčkami. Medzičasom sú teda rodičmi veľkej rodiny, pretože spolu vychovávajú deti Evu, Máriu, Matea, Alanu a Belu, pričom súčasťou ich rodiny je aj Ronaldov starší, alebo teda najstarší syn Cristiano Junior. Čiže 5 detí a krásny životný, takýto až rozprávkový príbeh sa momentálne ukončil, alebo nie, že ukončil, ale posunul ďalej svadbou.
1: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Medúza a Kalip. Weekend.

Michiko od Goji. Goji? DJ Goja. A Jason Derulo a Melody Zeteru Rádia Viva. No a rozprávali sme sa o svadbe Georgini Rodriguez a Cristiana Ronalda, pretože presne rok po zásnubách spečatili svoj vzťah na súkromnom obrade v portugalskom Kaškajše. A hovorili sme si o tom, že aký ten vzťah majú, že sú spolu 10 rokov, že spolu vychovávajú 5 detí a že je to naozaj taký vzťah ako z rozprávky, ale ono na tom Instagram vždy všetko vyzerá ako z takej rozprávky. Poďme ale teraz trošku od futbalu a od zásnub a svadby niekam ďalej, pretože by som sa veľmi rada dostala k hudbe. A tentokrát trošku v inej spojitosti. Keď sa povie Billie Eilish, tak každý si samozrejme predstaví Billie Eilish tak, ako vyzerá počas svojej hudobnej kariéry. Čiže nejaké asi tie odfarbené predné vlasy, možno taký hipsterský voľnočasový outfit, taký naozaj voľnomyšlienkársky a proste také, takú šedú myšku trošku. No ale Billie Eilish sa tentokrát absolútne premenila na postavu, ktorú by ste od nej v živote nečakali, pretože ona prichádza so svojím prvým filmovým debutom a ten je takou retro premenou Billie Eilish. Povieme si o tom viac, ale ideme sa najskôr pozrieť na to, že aké nás čaká počasie, pretože aj keď bude horúce, čo rozhodne bude, tak si povieme trošku bližšie, že čo môžeme očakávať a koľko stupňov nás čaká v najbližších dňoch. No samozrejme, dnes je jasno až polooblačno, najvyššie denná teplota 25 až 30 stupňov, ale táto teplota bude v najbližších dňoch stúpať. V noci má byť 16 až 10, v dolinách a kotlinách 9 až 3, ale cez deň, zajtra 26 až 31, na severe miestami 21 až 26 stupňov. Čo sa týka piatka, tam to bude ešte teplejšie, 28 až 33, na Orave, Liptove, Spíši okolo 26 stupňov, no a pripravte sa, že ten víkend bude veľmi horúci, 30 až 35 v sobotu a 30 až 36 stupňov v nedeľu.

Billy Barman a The Curly Simon. Takáto si, alebo väzni predstav z Eteru Rádia Viva a z Lunchtimeu aj takto o 13.52. My sa v ďalšej hodinke, keďže ešte jednu celú hodinku máme pred sebou, budeme rozprávať aj o tom, že ľudia nechcú účtovať svoje nákupy cez samoobslužné pokladne. Skrátka si myslia, že tým robia prácu za tých, ktorí by ju mali naozaj robiť. No a preto vznikla taká forma ako keby revenge, alebo proste forma nejakej splátky za to, že by sme si blokovali cez samoobslužné pokladne možno aj viac a možno aj častejšie a možno aj radšej, keby nám tie predajne s potravinami za to dali niečo naspäť. No a v New Yorku by to mohlo byť až 10% naspäť. Povieme si o tom v ďalšej hodinke, ale rovno si povieme aj o tom, že pokračovanie životopisného hitu Michael o Michaelovi Jacksonovi je na ceste a nakrúcanie začína už o pár mesiacov. Povieme si ale aj o tom, ako bude vyzerať Billie Eilish v novom filme, pretože naozaj je na nespoznanie a už sme si to načetli aj v tejto hodinke, čiže na to všetko sa môžete tešiť, ak ostanete naladení a budete počúvať Lunchtime až do 15. na Rádiu Viva.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.
0: Rádio Viva. Lunch.
2: Počúvate síce Lunchtime dnes bez Tomáša Juríčeka, ale s Doroty Sabovou a som veľmi rada, že nás máte naladených aj takto krátko po 14. Ostalo kopec tém, ktoré by som chcela s vami rozobrať aj v tejto záverečnej hodine dnešného Lunchtimeu a zároveň sa vás spýtať len otázku, že aký máte deň, ako sa máte, ako sa vám dnes darí, ak sa vás ešte nikto nespýtal a chceli by ste sa podeliť o nejaký úspech alebo možno aj o neúspech, prečo nie, kľudne mi napíšte na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820. Ja tu s vami budem ešte celú hodinku a pozrieme sa znova aj do toho celebritného sveta, pozrieme sa ale aj do našich každodenných životov a k nákupom, ktoré robíme a že by sme na ne možno mohli dostať aj nejakú tú zľavičku. No počúvajte, dozviete sa. Toto je Lunchtime na Rádiu Viva.

Take That a Sweet July, aj keď už je august. Ale nevadí, aj takto si hráme z Eteru Rádia Viva. Ideme sa rozprávať za Billie Eilish, pretože táto popová ikona je na nespoznanie. Billie Eilish prešla kvôli filmovému debutu retro premenou, no a naozaj vyzerá tak, ako sme ju doteraz nikdy nevideli. Spevačka momentálne natáča svoj vôbec prvý celovečerný film. Ide o adaptáciu kultového románu The Bell Jar od spisovateľky Sylvie Plath. Zahrá si mladú spisovateľku na prestížnej stáži v New Yorku v 50. rokoch. No a tá zvádza náročný boj s vlastnou identitou a duševným zdravím. Vo filme sa ukážu aj ďalšie zvučné hollywoodske mená. Matku hlavnej hrdinky si zahrá napríklad herečka, ktorá bola nominovaná na Oscara, Carey Mulligan, a skrátka tej Billie Eilish to veľmi pristane. Ak ste náhodou ešte nestretli na sociálnych sieťach alebo na webe jej fotky, naozaj vyzerá na nespoznanie. V živote by som nepovedala, že toto je Billie Eilish. Až tak je premenená v tom filme a sama som zvedavá, že ako sa speváčke, naozaj, že čisto speváčke, hudobníčke, podarí zrazu účinkovať vo filme a zahrať si aj takúto dobovú postavu.

0: Viete, ako to je s tými samoobslužnými pokladňami? No moc sa nám do nich nechce. Aj keď je to akože asi rýchlejší spôsob platenia častokrát než ten klasický, ale prečo by sme si mali blokovať ten nákup sami? Každopádne v New Yorku zákazníci vidia takéto správanie zákaznícke ako súčasť možno práce. Pretože miesto toho, aby nejaký pokladník nám nablokoval ten produkt, ktorý si chceme kúpiť, tak si to musíme urobiť sami. Čiže si to vlastne odrobíme. No a o čo sa jedná? V New Yorku sa objavil návrh, podľa ktorého by zákazníci pri nákupe cez takýto self-checkout mali dostať 10% zľavu. Podporovatelia samozrejme argumentujú, že zákazníci sami vykonávajú tú časť práce pokladníkov a obchodníkom tým pomáhajú znižovať náklady na pracovnú silu. Návrh zatiaľ samozrejme nie je zákonom, ale no ja by som to prijala. Čo myslíte? Že by sme mali 10%, aspoň 10% za to, že si vlastne ten nákup, ktorý si sami zaplatíme, ešte aj sami nablokujeme.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rád

taký rozdiel je v našom novom digitálnom zvuku. Sme v digitáli a vďaka tomu nás naladíte na 75% územia celého Slovenska. Stačí, ak má vaše rádio alebo autorádio funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách. I like being used. It means I have a purpose.

To bolo a Stromae a ich The Flare z Eteru Rádia Viva. No a už dnes večer môžeme sledovať zatmenie slnka. Zatmenie slnka a následne padajúce hviezdy. Vesmír nám pravidelne ponúka rôzne zaujímavé udalosti. No a práve dnes večer nás čaká niečo špeciálne, čo svet nezažije ďalších 20 rokov. Ide teda o zatmenie slnka, ktoré krátko na to vystrieda vrchol známeho meteorického roja. No a kombinácia týchto javov nastane opäť až v roku 2045. Ak ste teda fanúšikmi takýchto vesmírnych úkazov, tak myslím si, že si dnes prídete na svoje. Ja som našla také rôzne články, ktoré hovoria o tom, že všade sú vypredané také tie okuliare na to, aby ste mohli sledovať zatmenie slnka, pretože to nie je len tak, hej? A Česi dokonca vykúpili brýle na pozorovanie zatmenia. Ľudia to chcú naozaj vidieť. Pokiaľ sa chystáte na tú oblohu dívať, nezabudnite na správnu ochranu očí. Odborníci totiž to varujú, že pozorovanie slnka bez certifikovaných brýlí môže spôsobiť trvalé poškodenie zraku. Malo by byť viditeľné na viacerých miestach, malo by byť viditeľné aj tie, mali by byť viditeľné aj tie meteorické roje tých Perseidov, takže no, dajte vedieť, že či ste videli. Zajtra kľudne napíšte, že čo ste videli a či ste sa dívali a my sa ideme pozrieť spolu na to, aké má byť počasie. Dnes je to jasné, okolo 30 stupňov sa hýbeme celý deň, čo nás ale čaká ďalej a zajtra. Nočná teplota 16 až 10 stupňov, zajtra 26 až 31, v piatok to bude ešte viac, pretože piatková teplota sa dostane až niekde do 33 stupňov Celzia, sobota 30 až 35 a nedeľa dokonca má vystúpiť až na 36 stupňov.

Lina Mayer a So High z Eteru Rádia Viva z Lunchtimeu, ktorý sa práve chýli ku koncu, a ja som veľmi rada, že ste nás mali naladených a že nás počúvate a že ste spolu s nami aj takto krátko pred 15. No, užívajte ešte dnešný deň, vonku je krásne slnečno, teplúčko, takže myslím, že úplne ideálne na nejakú kávu ešte, alebo maču, alebo niečo podobné. No a na vás sa už dnes bude tešiť Zuzka Čímová v Daytime. Hovorím to správne? Dúfam. Sama som ostala teraz zmetená a prekvapená, ale myslím si, že áno. No, majte krásnu stredu ešte. Veľmi sa teším na naše ďalšie stretnutie, pretože ja tu budem sami opäť zajtra ráno. Opäť zajtra ráno s Daveom od 6 do 9, takže laďte rádio, viva, počúvajte. Tešíme sa na vás. Čaute.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Máme krátko po 15. stredu, hladiť Rádio Viva, no a súhra týchto okolností znamená jediné, začína sa dnešný daytime. Tak dúfam, že sa máte dobre, priatelia, leto si užívate presne tak, ako sa patrí, a ak náhodou nie, tak ešte stále máte kus augusta pred sebou, takže žiadnu paniku. Dnes sa na nás kalendára teda usmieva 12. august a mimochodom, ak dnes máte napríklad narodeniny, alebo meniny, alebo čokoľvek iné dnes oslavujete, tak celkom dobrá spoločnosť oslavuje s vami počas dnešného dňa. Tiež. Áno, áno, konkrétne táto dáma. Priatelia, oslavujete totižto spoločne s Evou Farnou. Tá dnes sfúkne, alebo už to možno aj stihla, 33 sviečok na svojej torte. Tak ju touto cestou pozdravujeme. No a keď dnes neoslavujete vôbec nič, tak si pokojne niečo vymyslíte, pretože je streda, sme v polovici pracovného týždňa a podľa mňa je to úplne postačujúci dôvod. Tak pred nami sú 3 hodinky dobrej hudby, zaujímavosti a aj veci, ktoré sa vám možno nikdy nezídu, ale budete ich chcieť aspoň niekomu povedať. Tak poďme na to, začína sa daytime.
0: Rádio Viva.

0: Dovolím si dať také rázne a jednoznačné vyhlásenie, že toto je určite jeden zo songov tohto leta 2026. Čo poviete? Hugel, Imagine Angel a Ultra Nate, ich Moving to the Sun sme si hrali krátko po 15. hodine. No a predpokladám, že dnešný 12. august žije v rámci zatmenia slnka a Perseid aj v rámci vás, ale ak by náhodou nie, tak mám tu dnes ešte jeden veľmi dobrý adept alebo veľmi dobrého adepta na dnešný večerný program, pretože v Birminghame aktuálne teda pokračujú majstrovstvá Európy v atletike a slovenské farby dnes rozhodne nebude problém nájsť. Áno, časť našich už má teda svoje, povedzme, vystúpenia za sebou, pretože Viktória Korbová bojovala v rozbehu na 200-ke a Matej Baluch s Patrikom Demeterom v semifinále 400-ky cez prekážky, no ale ďalej sa im však postúpiť nepodarilo. Ale nevadí, pretože večer nás čaká to najväčšie, krátko po 22. hodine pobeží totiž to finále na 400 metrov cez prekážky Ema Zapletalová a pozor, nejde tam len tak do počtu, práve naopak, patrí medzi najväčšie favoritky na titul, takže ak dnes okolo 10. večer započujete zo susedného bytu niekoho kričať Ema do toho, tak nemusíte hneď volať políciu, radšej sa k ním pokojne pridajte. No a ešte pred ňou, zasa krátko pred 21. hodinou, čaká semifinále na 110 metrov cez prekážky Petra Dávida. Čiže dnes večer držíme palce a zdá sa, že slovenská atletika nám môže ešte celkom pekne zdvihnúť tep a budeme sa teda modliť, aby to všetko dobre dopadlo, aby sme boli pyšní na našich športovcov a aby sme sa mali z čoho tešiť. A ja pevne verím, že vás poteší aj dobrá slovenská hudba. O chvíľočku síce Billie Eilish, ale ešte predtým Carmen Pal Baláš.
1: Rádio Viva.

0: Billie Eilish krátko po 15. hodine z Rádia Viva. Po dlhej dobe som si teda pripomenula tento song What I Was Made For a neviem, či ste vedeli, ale je to teda niečo, čo má symbolizovať nejaké hľadanie zmyslu vlastnej identity, otázke, na čo som na svete, niečo takéto. Ale ku koncu je tam cítiť tá nádej. Ak človek ešte nevie, na čo je stvorený, možno odpoveď jednoducho ešte len príde. A presne aj z tohto dôvodu mám rada Billie Eilish aj ja, tak dúfam, že aj vy. No a čo majú radi ľudia, je jednoznačne nový Spider-Man, pretože tento film aktuálne kinám doslova vládne. Teda film Spider-Man Nový deň je v kinách, dá sa povedať, že zatiaľ len krátko, ale už aj napriek tomu sa stal najzárobkovejším filmom celého roka 2026. Predstavte si. Hranicu 1 miliardy dolárov celosvetovo prekonal za neuveriteľných 6 dní. Rýchlejšie sa to v histórii podarilo iba Avengers Endgame, no a Spider-Man nepoľavuje ani počas druhého víkendu, počas ktorého sme ho teda mohli v kinách zahliadnúť. Len za piatok zarobil napríklad v Severnej Amerike ďalších 43 miliónov dolárov a za celý víkend sa očakáva výška teda približne 143 miliónov. No a celkom zaujímavé je, koho vlastne zosadil z prvého miesta tohto ročného rebríčka. Predstavte si, bol to animovaný film Toy Story 5. To zasa mňa celkom prekvapilo, ale veľmi dobre sa stále drží aj Nolanova Odisea, ktorá je teda momentálne na druhej priečke, čo zasa až takým veľkým prekvapením podľa mnohých predpokladám nebude. No takže ak ste mali pocit, že superhrdinské filmy už divákov dávno prestávajú baviť, Spider-Man momentálne ponúka celkom presvedčivý argument, že minimálne o neho záujem rozhodne neklesol. No a predpokladám, že vy máte záujem aj o informácie ohľadom aktuálneho počasia vzhľadom na to, že si aj podľa neho plánujeme naše víkendové alebo teda respektíve letné plány, takže budeme sa tejto téme venovať už o malý moment. Aktuálne počasie z Rádia Viva o pár minút, no ešte predtým Tate McRae či Moby, tak užívajte pohodovú stredu.
1: Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Mimoriadne príjemný remake skladby Wicked Games sme si hrali takto 2 minútky po pol štvrtej z dnešného stredajšieho daytimeu u nás na Rádiu Viva. O chvíľočku sa budeme venovať tomu spomínanému počasiu, teda jeho predpovedi, no ešte predtým si dáme aj ochutnávku výbornej hudby, na ktorú sa môžete tešiť z nášho playlistu. No ak by som mala vymenovať pár hlasov, ktoré mám fakt, že rada, tak asi by sa zmestili na prsty dvoch rúk, ale určite by medzi nimi bola Jess Glynn. A práve jej skladbu Enough si budeme hrať už o pár minút, na čo sa veľmi teším, tak verím, že to cítite rovnako. No a tešiť sa môžete aj na Dermota Kennedyho. Something to Someone, aj tento song si hráme už o malý moment, no najskôr však Niall Horan. Skladba End of an Era hneď po aktuálnej predpovedi počasia. Počasie. Zvyšok dneška už teda veľké prekvapenie neprinesie, zostane prevažne jasno až polooblačno, len na severe môže byť miestami oblakov o niečo viac. Teploty sa pohybujú od 25 do 30 stupňov, na severe je o čosi príjemnejšie. Pozor ešte na vietor, ten môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť okolo 60 km za hodinu. No a zajtra nás čaká opäť prevažne slnečný deň, ráno však môže byť poriadne svieže, pretože teploty klesnú na 16 až 10 stupňov a v niektorých údoliach dokonca len k 3 stupňom. Cez deň sa už zasa pekne oteplí, čaká nás 26 až 31 stupňov, na severe do 26. Fúkať bude severný vietor, ale o niečo slabší ako dnes, hoci ojedinele môže v nárazoch dosiahnuť okolo 50 km za hodinu.

Rádia Viva všetkým Zuzana. No, asi sa zhodneme na tom, priatelia, že ceny nájmov dokážu človeka prinútiť naozaj k všeličomu, ale čo vám rozpoviem v nasledujúcom príbehu, vás predpokladám určite minimálne trošku prekvapí. Bude reč o 32-ročnej Sarah z Alabamy, ktorá teda túto celú problematiku posunula, no povedzme ešte o taký, že poriadny levelisko vyššie, hej? Presťahovala sa, prosím, pekne do skrine. A úplne dobrovoľne. Po pandémii sa jej nájom totižto zdvojnásobil z približne 600 na $1,200 mesačne. No a toto mladé dievča si teda povedalo, že nechce pracovať v dvoch zamestnaniach len preto, aby mala kde bývať. No a kamarát jej teda dovolil nasťahovať sa do jeho domu a ona si za svoje bývanie vybrala približne 7-metrovú šatníkovú skriňu. Ak sa pýtate, že ako niečo takéto kurník šopa môže fungovať, tak asi tak, že väčšinu vecí predala alebo nejakým spôsobom rozdala a nechala si v podstate len matrac, oblečenie, taký malý pracovný stolík a pár kníh. Ak sa pýtate na kuchyňu a kúpeľňu, tak tu má len pár krokov od seba a do práce chodí na bicykli a vyzerá to tak, že teda finančne je to očividne vyšlo. Už za prvý mesiac totiž to dokázala odložiť približne $1,500, časť investovala a časť teda nejakým spôsobom ušetrila a tvrdí, že jej tento spôsob života veľmi vyhovuje a v skrini chce zostať dovtedy, kým jej to bude celé dávať zmysel. A jej ďalší bývací sen, raz by chcela žiť na housebote, takže žiadna garzonka očividne ani tento raz nebude v hre. Myslím si, že celkovo ambície, aj plán, aj vlastne konanie tejto dámy je mimoriadne zaujímavé, žijú ním aj sociálne siete a niečo čomu čudovať, že tento príbeh oslovil mnohých, lebo asi nie je úplne bežné bývať v skrini, ale aj k takýmto činom nás niekedy životné okolnosti privedú. No, tak to by sme mali stredajší bizar za sebou. A poďme sa vrátiť späť k hudbe. Z Daytimeu sa môžete tešiť na mená ako Georgia Smith, Alesso, One Republic a ešte predtým Selena Gomez. Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: 16. hodina odbila, otvárame teda druhú hodinku dnešného Daytimeu. Peknú stredu, priatelia, pekný 12. august. Nie náhodou spomínam tento dátum, ale spomínam ho preto, pretože dnes je Medzinárodný deň mládeže a ja som pri tejto príležitosti narazila teda na informáciu, ktorá možno niekomu trošičku aj ublíži. No, predstavte si, že OSN za mládež považuje ľudí od 15 do 24 rokov. Takže podľa tejto definície sme niektorí z mládežníckej kategórie už chvíľu, ako sa hovorí, z kola von, ale mám ešte lepší test. Pesničky ako napríklad Hips Don't Lie alebo ešte aj táto Nelly Furtado, Timbaland a ich Promises. No tak, priatelia, tieto pesničky pochádzajú z roku 2006, takže majú slušných, pekných, milých, krásnych 20 rokov. Takže, ak sú toto, ako sa hovorí, songy vášho mladí, no, nechám vám na chvíľku spracovanie, na nás spracovanie, hej. Ono sa to, nazvem to zrenie, väčšinou ani neohlási nejakým takým veľkým životným milníkom. Jedného dňa len skrátka zistíme, že nás úprimne potešil nový vysavač. Na party riešime, či sa tam dá sedieť. A predstava ísť spať o 4. ráno už neznie ako plán, ale skôr ako výhražka. Takže dnes ma zaujíma práve takáto čisto mládežnícka otázka, pričom si vždy uvedomíte, že už skrátka nemáte 20 rokov. Dajte mi vedieť, trošičku sa tak vzájomne opustíme, ak teda už ani vy do tej vekovej kategórie nepatríte. Budem sa dnes naozaj výnimočne tešiť na vaše komentáre alebo správy a môžete mi tieto vaše momenty precitnutia dávať už aj v tejto chvíli vedieť, či už na náš Facebook, Instagram alebo WhatsApp.
0: Rádio Viva.

fantastická LP a jej novinka Best in Life krátko po 16. hodine zo stredajšieho daytimu. No a Best in Life bude možno aj pre niektorých pohľad na oblohu počas dnešného večera, pretože ak dnes uvidíte stať ľudí vonku a všetci budú pozerať jedným smerom na oblohu, tak asi predpokladám tušíte, čo sa bude diať. Celý svet, a teda najmä aj Slovensko, dnes čaká celkom naozaj pekné vesmírne predstavenie, výrazné čiastočné zatmenie slnka. Mesiac pri maxime zakrie až 83% slnečného disku, takže hoci úplná tma nenastane, svetlo by malo citeľne zoslabnúť a okolie môže dostať taký zvláštny, akýsi striebristý súmračný nádych, ale teda o úplnú tmu nepôjde. No ale teraz tu mám pre vás hlavnú informáciu, kedy vlastne vybehnúť von, aby ste vedeli, ako sa zariadiť. Tak poďme najskôr do Bratislavy, pretože tu u nás sa začne zatmenie o 19. hodine a 22. minúte a jeho absolútne maximum príde o 20.06. No a prakticky spolu so zatmením nám potom slnko aj zapadne. Teraz sa presunieme do Banskej Bystrice, tam sa začne už o 19.20 a maximum bude krátko pred 8. hodinou, konkrétne 4 minúty pred 8. No a zasa na východe treba byť o čosi rýchlejší, tak napríklad v Košiciach bude maximum o 19.52 a o 3 minúty neskôr už slnko zapadne. Čo sa týka počasia, tak to by nám malo dnes celkom prijať, oblačnosti má byť minimum, takže to sú dobré správy. No ale priatelia, mám tu pre vás jednu naozaj mimoriadne dôležitú informáciu v rámci tohto kontextu, pretože žiadne hrdinstva a pozeranie priamo do slnka. Naozaj vás o to dôsledne prosím, pretože nestačia ani len klasické slnečné okuliare. A už vôbec nie je takéto CDčko vytiahnuté zo zásuvky, ktoré vlastne koluje internetom alebo kolovalo kedysi ako zaručený typ, že toto je vhodný nástroj na sledovanie zatmenia, tak nie, hej. Potrebujete okuliare, ktoré sú určené priamo na pozorovanie zatmenia. No a ak ste ich náhodou nezohnali, tak nechcem byť poslom zlých správ, ale veľmi pravdepodobne už ich ani nezoženiete, pretože viacerí predajcovia v rámci globálne celosvetového územia vlastne hlásajú obrovský nápor a žiaľ aj nedostatok zásob. My ľudia sme si to nechali na poslednú chvíľu, ako to už občas chodí, no a nie všetci sme sa k týmto okuliarom dostali. Inak teda, čo sa týka vesmíru, tak dnes očividne ide nad časy, pretože po zatmení ešte nekončíme. V noci nás totiž to čaká maximum perzeíd a teda za ideálnych podmienok môže byť viditeľných až 100 meteorov za hodinu. A to je celkom slušné číslo. Takže dnes sa oplatí občas zdvihnúť oči od telefónu, len opakujem, pri tom slnku prosím naozaj cez správny filter. Radio Viva.

Pekné stredajšie popoludnie, respektíve už možno aj podvečer, takto krátko pred pol piatou z Rádia Viva. No, mám na vás otázku úplne rovno na telo a myslím si, že na zamyslenie. Nemusíte povedať nahlas odpoveď komukoľvek okolo vás práve v tejto chvíli, ale aj môžete. A tá otázka znie, dali by ste sa dokopy s umelou inteligenciou? No, nesmejte sa, počkajte, vysvetlím. Ešte pred pár rokmi by to znelo, ja viem, ako námed na sci-fi film, ale dnes už reálne existujú ľudia, ktorí si z AI vytvárajú aj pomerne intenzívne emocionálne vzťahy. Dokonca jeden prieskum medzi 2000 mladými ľuďmi z generácie Z dokonca priniesol naozaj za mňa šialené číslo. 80% opýtaných uviedlo, že by zvážili manželstvo s umelou inteligenciou a 83% si vie predstaviť, že si k umelej inteligencii vytvorí nejaké hlboké emocionálne puto. No, tu treba dodať jedno dôležité ale, aby sme boli korektní. Prieskum robila spoločnosť, ktorá teda sama AI spoločníkov ponúka, takže tie čísla treba brať trošku s rezervou, ale samotný fenomén je jednoznačne reálny, pretože AI partner má jednu veľmi lákavú vlastnosť, je k dispozícii prakticky stále, počúva, prispôsobuje sa vám a vzťah s ním nemá veľa nepríjemností, ktoré teda prinášajú vzťahy medzi dvoma reálnymi ľuďmi. No a práve tu rôzni odborníci vidia aj velikánske riziko, ak si totiž to zvykneme na partnera nastaveného presne podľa našich predstav, potom obyčajný človek so svojimi náladami, hranicami a nedokonalosťami môže zrazu pôsobiť ako zbytočne náročná verzia. Tak to už môže byť celkom problém. No tak tú otázku pokojne akože dávam do pléna, hej, ak by ste si vedeli vôbec predstaviť, že sa do AI skutočne povedzme zamilujete alebo si vytvoríte nejaké hlbšie puto. Ak to sú nejakí takí ľudia medzi vami, tak sa mi ozvite. Ja vás normálne, že vyzývam touto cestou, pretože ma to reálne zaujíma. No a my vám za odmenu pošleme opäť super hudbu. O chvíľočku Alex Warren a jeho Fever Dream, no ešte predtým Ariana Grande. Rádio Viva.

Dve minútky po pol piatej z Rádia Viva sa staráme o absolútnu pohodičku. Mark Amber a jeho Our Way z dnešného stredajšieho daytimeu, tak verím, že môže byť. A verím, že tú pohodičku dokonalo doplní aj Shaboozy, jeho bar song. Tipsy si hráme o chvíľu. Tak to znie, no a celý si ho vypočujeme už o malý moment. Ešte predtým však Mark Dan a Dani Slovak. Chalani nám trošku zaspievajú o slobode, ich freedom si hráme už o malý moment, no ešte predtým táto tanečná pecka. Calvin Harris, The Kasabian, Release the Pressure hneď po aktuálnej predpovedi počasia. Poďme na to. Zvyšok dnešného dňa sa už poniesie pomerne v pokojnom duchu, čaká nás prevažne jasná až polooblačná obloha, len na severe sa môže miestami zatiahnuť o niečo viac. Teploty zostávajú príjemne letné do 30 stupňov, na severe o pár stupňov menej. Výraznejšie o sebe môže dať vedieť ešte vietor, ktorý v nárazoch dosiahne rýchlosť okolo 60 km za hodinu. Zajtra bude počasie veľmi podobné, opäť nás čaká veľa slnka a len málo oblakov, ráno nás ale čaká celkom slušný teplotný skok smerom nadol, väčšinou 16 až 10 stupňov. A pozor, v údoliach môže byť dokonca len okolo 3. Počas dňa sa už vrátime k letu. Teploty vystúpia na 26 až 31, na severe na 21 až 26 stupňov. No a severný vietor trošku poľaví, ojedinele však môže v nárazoch ešte zrýchliť približne na 50 km za hodinu.

Pekný stredajší podvečer, krátko po 3:45 praje všetkým z rádia Viva Zuzana. YouTube Ed Sheeran, teraz Topolia aj Yours Eternally. Túto záležitosť sme si hrali z dnešného daytimeu a ideme sa v tejto chvíli trošičku prehrabať vodami showbiznisu, trošku bulvárnou kauzou, pri ktorej mne sa až trošku že rozum pozastavil, ale deje sa to. Internet si opäť zasa našiel záhadu, ktorú bolo nevyhnutné vyriešiť a nevyhnutne sa rieši naozaj intenzívne. Tento raz, či je tehotenské brúško Anne Hathaway vôbec skutočné. 43-ročná herečka teda čaká tretie dieťa a počas víkendu sa na premiére svojho nového filmu objavila v relatívne krátkom, takom hodvábnom tope a džínsoch s veľmi nízkym pásom. No a keď sa fotografie z tejto premiéry rozšírili po sociálnych sieťach, niektorí ľudia začali tvrdiť, že jej brúško vyzerá podstatne umelo a že celé tehotenstvo možno predstiera. No, Anne to však vyriešila pomerne elegantne, z premiéry zverejnila vlastné také videjko a pripísala k nemu v podstate len falošné vlasy, skutočné brúško. No, takže Anne Hathaway pritom tehotenstvo oznámila už v júni a so svojím manželom čakajú tretie dieťa a sama teda priznala, že ju tehotenstvo v 43 rokoch trošičku prekvapilo. A s manželom mu zo žartu hovoria taký buzzer beater, teda niečo ako kôš strelený tesne pred záverečným klaxónom. Takže internetová detektívka dá sa považovať týmto momentom za vyriešenú, ale niekedy je to naozaj poriadny bizar, čoho sme my ľudia schopní na tých internetoch a sociálnych sieťach. Čo poviete? Vlasy môžeme skúmať ďalej, brúško nechajme N a čo ešte môžeme skúmať ďalej je výborný playlist z nášho dnešného stredajšieho daytimeu. O chvíľočku Marshmallow, predtým ešte Rita Ora či Joel Corey a Abby Flynn a ich Faces. Rádio Viva.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Je to 17. hodina, peknú stredu, pekný 12. august, priatelia. Dnes je Medzinárodný deň mládeže a už sme si teda povedali tú mierne nepríjemnú informáciu, že podľa OSN sa mládež končí v 24 rokoch. Tururumtum. No, ale podľa mňa na to človek žiadnu nejakú oficiálnu vekovú hranicu vlastne nepotrebuje, pretože život nám to začne veľmi nenápadne oznamovať aj sám. Napríklad zistíme, že zrušený večerný program vlastne nie je sklamanie, ale nečakaný dar, alebo si kúpime niečo do doma a úprimne sa z toho tešíme, alebo na akcii nás začne zaujímať, či sa tam bude dať niekde sadnúť a veta, poďme ešte niekam. No tak po 10. hodine v nás nevyvolá nadšenie, ale množstvo doplňujúcich otázok, kam, na ako dlho a vlastne prečo. No a presne tieto malé momenty dnes od vás zbieram, pričom si vždy uvedomíte, že vlastne už nemáme 20 rokov, kedy vás život tak nejako nenápadne potľapká po pleci a povie áno, už sme niekde inde. A musím povedať, že som veľmi rada, že píšete, pretože mám pocit, že z tohto vzniká veľmi pekná taká skupinová terapia, navyše ešte aj zadarmo. Tak sa poďme pozrieť na tie vaše správy. Sandra mi napísala, že pre ňu je to jednoznačne vtedy, keď v zime vidí mladých ľudí s odhalenými členkami a najradšej by im dala po paprčiach. Jaj, no tak tomuto rozumiem absolútne rovnako. Erik mi napísal, že on to najviac cíti pri zmene letného času na zimný, alebo teda naopak. Teraz mu trvá aj týždeň, kým sa prispôsobí a predtým to ani nepostrhol. Áno, áno, aj to sa deje s pribúdajúcim vekom. No a Majka mi napísala, že to najviac pocítila asi vtedy, keď si kúpila nový vysavač a prvé, čo urobila, bolo, že ho poslala mamine, odfotený a potom jej asi 5 minút vysvetľovala, aký má výkon, čo všetko vie, aký je úžasný, no a vtedy si vlastne povedala, že toto by jej 20-ročné ja asi nechápalo. Ja aj Maji, pozdravujem ťa, najhoršie na tomto je, že úplne ti rozumiem aj ja, keď skrátka nájdeme dobrý vysavač, chceme, aby o tom ľudia vedeli. No a o čom chcete vy, aby sme my vedeli, kedy teda vy najviac cítite, že už nemáte 20, to mi môžete aj naďalej písať, či už na náš Facebook Rádia Viva, alebo pokojne aj na náš WhatsApp na číslo 0917 259 820. Rádio Viva.

Máme za sebou Meduza & Khalid, volá sa Weekend, hrali sme si ju presne 10 minút po 17. zo stredajšieho daytimu a o ďalšej bude reč počas nasledujúcich sekúnd, pretože bude to najmä pre všetkých, ktorí teda už roky premýšľali, či Cristiano Ronaldo a Georgina vlastne teda sú alebo nie sú manželia. No tak od včera už to máme konečne jasno, sú. Po takmer 10 rokoch vzťahu sa totiž včera v Portugalsku potichu vzali, žiadna obrovská celebritná svadba pred stovkami hostí sa ale teda nekonala, išlo o súkromný civilný obrad a podľa dostupných informácií pri ňom boli aj ich deti. Celkom vtipné inak je teda, že Ronaldo už Georginu v minulosti viackrát označil za svoju manželku, takže časť internetu mala pocit, že svadbu možno stihli už dávno a iba nám to nejako zabudli oznámiť, ale oficiálne zásnuby teda prebehli

tvrdiť, že svet Star Wars je taká nestarnúca klasika a aj preto predpokladám, že aj medzi vami sa nájdú aj v tejto chvíli mnohí fanúšikovia tejto obrovskej filmovej, dovolím si povedať, až

megalomanskej nejakej planéty. A niektorí fanúšikovia Star Wars si skrátka kúpia tričko, figurku alebo svetelný meč. No a potom sú tu ľudia, ako je napríklad 29-ročný Chester z Anglicka, ktorý si povedal, ja si radšej postavím vesmírnu loď a rovno na záhrade a ešte dám do nej aj bar. To si nevymýšľam, to sa naozaj stalo. Chester sa len pre kontext teda živí výrobou filmových rekvizít a po návšteve Star Wars Galaxy Edge zatúžil po vlastnom kúsku tejto galaxie aj doma. Takže začalo sa diať to, že 3 mesiace staval približne 7 metrov dlhú vesmírnu loď, ktorá ho vyšla asi na 9000 libier a nie je to iba kulisa, pretože vo vnútri má plne vybavený bar, obrazovky, svetelné a technologické efekty a dokonca ovládanie vytvorené zo starých PlayStation Move ovládačov. No a na jednej obrazoviek si môže teda púšťať rôzne vesmírne scenáre, takže celé miesto má pôsobiť ako taký interiér skutočnej lode a podľa tých fotiek, čo som videla, to takže naozaj aj vyzerá. No a rodina a kamaráti boli najskôr z nápadu očividne a veľmi pochopiteľne trošku nervózni, ale teda keď loď dokončil, vraj si ju všetci zamilovali. No a keď sa pýtate alebo zamýšľate nad susedmi, tak tí môžu byť pokojní, zo svojich záhrad totiž to ani nevidia. Jeden z nich mu dokonca pomáhal so stavbou, takže ak vám niekto najbližšie povie, že bar na záhrade je zbytočný luxus, tak mu pokojne skúste vysvetliť, že mohol byť v 7-metrovej vesmírnej lodi. Tak aj takéto veci sa dejú, veď proti gustu žiaden dišputát a kreativita očividne nepozná medze. No a to, aké medze bude mať počasie počas zajtrajšieho dňa, tak to si povieme už o chvíľočku v aktuálnej predpovedi. No ešte predtým Purple Disco Machine či Hozier. Rádio Viva.

Dve minútky pred pol šiestou zo stredajšieho daytimu u nás na rádiu Viva skladba Hello Lonely. Taká ideálna náladovka na pohodový podvečer a pevne verím, že o túto náladu a o takéto nastavenie sa postarajú aj ďalšie mená, ktoré máme v playliste pre vás. Tak napríklad o chvíľočku táto legendárna záležitosť Somebody That I Used To Know. Gotye, Kimbra. Tak tieto mená si budeme hrať už o pár minút, no ešte predtým príde Perry. A príde vo veľkom so svojou skladbou Passenger Princess. No najskôr však dáme priestor chlapcom z kapely King Shaolin. A urobíme tak konkrétne so skladbou Emotions. Takže na toto všetko sa môžete tešiť v rámci hudby, ale najskôr sa budeme venovať aktuálnej predpovedi počasia. Záver dnešného dňa bude pokojný, prevažne slnečný, len na severe sa môže miestami držať viac oblakov. O niečo výraznejší zostáva vietor, ktorý môže ešte v nárazoch dosahovať rýchlosť okolo 60 km za hodinu. No a zajtrajšok vyzerá pomerne príjemne, čaká nás opäť jasno až polooblačno a cez deň sa oteplí na 26 až 31 stupňov. Na severe bude o niečo chladnejšie od 21 do 26. Ráno ale môže celkom prekvapiť, pretože teploty klesnú väčšinou na 16 až 10 stupňov a v niektorých údoliach dokonca len k trom. Severný vietor už trošku poľaví, hoci ojedinele môže v nárazoch ešte dosiahnuť okolo 50 km za hodinu.

0: 17 hodín 43 minút, taký to je úplne presný čas, priatelia. Hrá nám Taylor Swift so skladbou You're Losing Me a aj vy tak trošku losing me, pretože ja pomaličky balím a odchádzam vzhľadom na to, že 3 hodinky nášho spoločného času v rámci daytimeu u nás tu na Vive sa dnes naplnili. Tak vám prajem ešte pekný večer. Ak sa chystáte pozrieť si Zatmenie a následne aj Perzejdy, užite si to, urobte možno aj nejakú fotku, ak vám technika povoluje. A samozrejme nezabudnite hlavne na bezpečnosť vašich očí. Pamätajte na to, o čom sme sa rozprávali, že voľným okom pozeráte na Zatmenie je naozaj mimoriadne neodporúčané, pretože si viete vyrobiť až trvalé poškodenie zraku. Každopádne užite si to, určite to bude pekný zážitok, ja tak urobím tiež. No a nelúčime sa na dlho, pretože sa budeme počuť aj zajtra, trošku netradične počas lunchtimeu, a to v čase od 12. do 15. Tak sa majte zatiaľ pekne a do zajtra sa s vami lúčim. Čauko!
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Hovoril som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

ti chlapče, že svoju váhu platím zlate. Občas nejsem najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesti, boty, gate. A dokonca

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Odchádzaš. Zostávam. Voľna mi steká po dlani. Mám hlad. Zostávam. Odchádzaš. Naslepo. Nepresne. Chcem.

0: Idem na slabo, dýcham neprestne ja. Chcem viac. Prichádzaš, vychádzam. Ty to nespravíš, ja to nepýtam.
1: Počúvaš Rádio Viva.